0: Nibrem.
1: Nibrem.
0: Yesu na mehu sɛ.
1: Yesu na wohu sɛ.
0: Yakobon sɛ.
1: Efiri Yakobon nsɛm. Ɛno ma wawuri ni o. Sɛ firi Yakobon nsɛm.
0: Wana onya biribi, wana odidi.
1: Solomon sɛ.
0: Wana odidi.
1: Wana biribi sɛ.
0: Wanya biribi asɛ wo
1: Yesu. Onipa wo manim no.
0: Onipa wo nanim
1: no. Onya sɛ nimdie.
0: Ama ni nipa wo yɛ no. Ama ni nyansa
1: nimdie.
0: Ɛne nimdie.
1: Ɛne anigie.
0: Ɛne anigie.
1: Odibo ni die.
0: Odibo yɛ ni.
1: Ama ni yɛ no tase no.
0: Ano ho tase ade aboa no.
1: Yakobon ne Ewa nyakupo anim.
0: Ewa Awurade anim.
1: Nyakupo ne made oyɛ
0: wɔ ne nso. Nyakupo agye. Onipa bla wo bɛbɛ wo wiase
1: ne made oyɛ wɔ ne nso.
0: Hɛ.
1: Yesu yɛ wo.
0: Radie tu kɔ de saka wa sesie sno kɔ.
1: Wo bɛ sɛ chey enjoy.
0: Na ninu ya bi firi baabi.
1: Wo enjoy.
0: Ne ba bi firi baabi.
1: Wo enjoy.
0: Sɔfo bi tu mfa kwan bɔ ne so ta no nte wɔyɛ ne so bolo nsemna. Nkatiye enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
1: enkonko yire mo ni nyaade eto
0: si aso dan kesie sinifie si stores aka ho kasi benum na wo wuja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwa busia ne associate pastors
1: no
0: be sie ni high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul
1: Uko Genesis 1:1 o sin fitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ.
2: Asase.
1: Na wo gyina he?
2: Na woni hɔ.
1: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan sem bi. Eh? Job chapter 7 verse 7.
2: Job chapter 7 verse number 7.
1: Aha.
2: Wo se? Ka sem kwa inframa.
1: Aha.
2: Mani nse hunu baba.
1: Wo te ha no. Onkwa.
2: Inframa.
1: Ayem inframa.
2: Mani nse hunu baba.
1: Ebla bi be hu a. Wani sha hu papa.
2: De hu mi hu mi bio.
1: Ebre bi bedu a. De hu wo no.
2: Ohu bio.
1: Ohu bio.
2: Wani twam so
1: na. Wani tia no so. Na woni ho.
2: Se munukum sa.
1: Se de munukum sa.
2: Sa na de osa kwa.
1: Sa na de osa kwa so
2: ma bio.
1: On sa ma bio.
2: Wa sa ma ni fie bio.
1: Ha on ma wo fie bio.
2: Anta bia so hu ni bio.
1: Fie a wa si.
2: Ohu bio.
1: Ofi a wa si.
2: Ehu bio.
1: Wajapa de a wa si.
2: Ohu bio.
1: O ka a wato.
2: Ni hu bio.
1: Wa sa ase kakra. Isile gon dan.
2: Ohu bio.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: De o ti isile gon na ko no. Na wa ote soko ban panwu
2: wo de wan hwe ya be kontem
1: de ote isle gonko wa ote ampanwu
2: wa ya be kontem
1: tenye pa
2: kanin ya
1: verse 1 no kan sem bi
2: verse ma wan no
1: aha
2: job so de gonpon so oyina ni firi ni so
1: hallelujah
2: amen
1: na wo kwa
2: enya akodie na odan homo odasani
1: akodie o ana da homo odasani
2: ewa
1: sasi so
2: na zo panina
1: enda odasani na
2: ezo panina
1: ti so panina
2: sa akro pro ni hu no
1: aha
2: sa opani hwe na pa de kwan no
1: sa
2: sa do ma medi bosu mi hu no
1: ah
2: wo bu ho ana jom
1: verse 17 se sai
2: verse 17
1: aha
2: wo so odasani ni
1: hu odasani ni hu
2: bu no kasi
1: wo bu no kasi
2: na dwene ho
1: wo dwene no
2: na yoro sira
1: no pa wo hwe na no pa
2: wo to no hwe da
1: enumre no ni wo bi o ye be we na enumre ade ya be kina wo ni ho ye be wu ne o kina na wo ni wo bi o ma me papa wu tie mi abrante wu tie mi ewia se nya wo dia ewiase nyawdia ene ti David si awurade ei me me hu me nkwanda aka efise Job chapter 10 verse 22 tro ne kanse
2: Job chapter 10 verse 22
1: tro ne kanse
2: esum kabina ti order sum
1: tu esum kabi
2: esum order sum tu
1: ehe
2: anaso
1: ehe
2: susum
1: susum
2: ansa kasa ka
1: aha sada
2: si han ti se de sum
1: asasi ane han ti se de sum
2: 14 wine no onipo ba wo no
1: ehe
2: ne na yetia o ha ma
1: o ha ma
2: o
1: nipa pie fe fe fe
2: esem vile
1: ebe du mri bi no
2: oni ho
1: ebe du mri bi no
2: twa
1: ene no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwene no Luke chapter 12 verse 16
2: Luke chapter 12 verse 16
1: Osikeni ni dwene no mu
2: ade fure pe
1: eh eh
2: o mebi se onipa bi o ya de first aso abe
1: aso abe o
2: pi
1: pi
2: no su de tim se
1: o su de tim
2: ya dan
1: me nya sika
2: me ya dan
1: efise
2: ni de me no ba ebesi
1: me eh me ni ba bi a me di mi sika
2: ebesi
1: ebesi
2: ana o se
1: o se
2: de me ni
1: efe mi be we
2: me dwima san
1: me dwima bolo san me si
2: na
1: kase na me de me no ba nyira gu
2: ho ma besi ma ka ta
1: Ma ka kire me kra se.
2: Okra.
1: Me kra.
2: Wo no ma pio
1: de. Wo no ma papi ya wesiesie dia ma wo.
2: Ma bo ntoyem.
1: Ma bo ntoyem.
2: Nume.
1: Didi.
2: Didi.
1: Nanom.
2: Nanom.
1: Ano na ngopo ka chance. Na urade hwa ne se.
2: Kwasia.
1: Kwasia.
2: Anadwi.
1: Anadwi.
2: Ma jo kra firi se.
1: Ma jo wo kra firi wo
2: sham.
1: Na no ma wesiesie no. Ene wo koda wan sori.
2: Obeye dai.
1: Wo koda na wo wan sori.
2: Obeye dai.
1: Wo kote se de ketechi firi fa ko ya. Ishaka urade
2: amen
1: ukwati se yenu ofaya ukoya
2: obeye dai
1: kwati se mami ukoya
2: obeye dai
1: ti asemni yi nti Matthew 16:26 yesu kan sembi
2: Matthew chapter 16
1: verse 26
2: chronic
1: kan se
2: wase
1: mhm
2: so nipa nya wiase nyina
1: tie ni o na so nipa nya wiase nyina
2: no hwene kra
1: no ohwere ne kra
2: so be no benya
1: mambe papa a wutie mi so ati de atwerasem ne ka nitina bible no tie mfo no boye nkoko wase so nipa nya wiase japade nyina
2: no hwene kra
1: na tse wiase no yedi ni nyina ahye wonsa
2: o be hwere
1: Kofia na yanfa wiase nyina anhyane
2: nsa nsa gya.
1: Ewiase nyina.
2: Afri fase ga ne kura nsa mso kosu.
1: Yanfa anhyane nsa.
2: Agya omo soko.
1: Ye na le waja ho kwe.
2: Okọ.
1: Obrẹ bẹsu. Me brẹ bẹsu. Aha ye ti no. Ye ya wa wo mi amamfrafo. Eti uda sori abusa urade se urade e.
2: Mm.
1: Ma mi hu me nkwana.
2: Aka. Ene chele ma me chele.
1: Ene chele ama me che wiase.
2: Anasa dia bẹru ndipo bẹsa ne kra.
1: Aha. Aha.
2: Ndipo ba no de na gya ene
1: mo. Mm. Ose diye nkura no nipa benya.
2: Odubesa ni kra.
1: Odubesa ni kra. Sasi ya mfa kas. Mfa sisa ekra. Enke kufia na inye ebi.
2: Anko benye ebi.
1: Si ya mfa daya. Enke kufia na inye ebi.
2: Ya pata mesi nsua nko eja.
1: Se ya mfa kas. Eja padiye sisa okra. Kata mesi benye ebi.
2: Kwa tiasa.
1: Indian president.
2: Anko benye
1: ebi. Idi ami.
2: Anko benye ebi.
1: Isha gya urade.
2: Ke FIFA klo beto gana desa ni kra.
1: Si ya niye pa.
2: Kani ina eja.
1: Nke kwa amin kwa magane si kakoko unina ona no shesu na so babu no se di oni panya no ontimi mfanso sane kra
2: kra
1: ti ati wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade mami nwome nkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntran kosisu obi efise babu no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no oni problema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na honya de no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa ma woni pa so bedidi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
2: wasa gafotinum
1: eh eh
2: jamudu no
1: aha
2: wasa
1: opesika no
2: ntidi opesika
1: no sika nya de en
2: amen no
1: sika nya de en
2: amen no
1: sika nya de en
2: amen no
1: aha
2: your pad do
1: one
2: so
1: onya mumfa so wesu ya de en efise da krope na waja ho 15 to 17 say
2: so free na yamada jamba
1: ya no it said you dey free na yamada jamba ya
2: Ano besra ko.
1: Sa no besa ko.
2: So ba no.
1: Sa di o ba no.
2: O ba bremu shi.
1: O fa u bremu shi.
2: A be kutan sama.
1: A u di be kutan sama.
2: Verse 16 no.
1: Verse 16.
2: O di o e bo ni aye.
1: A we su ya de aside Solomon so trase no. E ya de ya.
2: So ba no.
1: Sa u ba no.
2: Sa no be kro.
1: U be ko.
2: E ya nfa so ben.
1: E ya nfa so ben. So di pa betna si.
2: A bro bro hu.
1: Ah.
2: Aso na mu nyina.
1: Enso o na mu nyina.
2: Esu mu no didi ye.
1: Esu mu na we ya de ye.
2: O didi ye.
1: Ah. Na ya nsi awiye. Na u ko didi wo su mu a. Na u ba wi ase ba ye de. Fatu ufo anopai abranti aketesia se unsakra wadwena woni yekosumo caravan prayer outreach jenyanse high school unina urade nyankopon enhiramo
3: and the people you love are on your mind Sendwave is there for you with secure transfers you can trust great exchange rates and speed that keeps you close even when you're far away all in an app that makes sending money to Africa simple be there for the people you love with Sendwave download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
4: Amen.
1: Anopa ye bekotwro nsemnum kakra fa open na fa opepa especially inu ano man ishanke urade
4: amen
1: anopa urade se monso edrumu so ko round wa ano edrumu so sha anopa ye mfa na sem so na ye nkasa nkyre ye maame num ne ye nuanom e man ishanke urade
4: amen
1: Mami ya uchie mieni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupe chie. Ne chie ni yipa. Ena utu wenisho wa mai wima sisi. Adia tia tishe wumtitri pa. Ayenu diye nipa mfango kura. Nishirangia ura di.
4: Amen.
1: Aya awalie.
4: Awalie.
1: Awali ugu.
4: Aya
1: tise sumula sumirino. Bible no eka sembi eche yen. Proverbs chapter 18 verse 22.
4: Proverbs 18:22
5: Bible ne kan sem bi kire. Ase. De wonya ware no. Adepa.
4: Nhyira ke urade.
5: Amen. Ne wonya urade ho eniso.
4: Nhyira ke urade.
5: Amen.
4: De wonya yire no.
5: Wonya adepa.
4: Wonya adepa.
5: Enye urade ho.
4: Ana wonya urade ho nso.
5: Eniso.
4: Eniso. Nye sa na tro sem ne kan.
5: Sa no kan.
4: Nhyira ke urade.
5: Amen.
4: Ene ya ete se asema onyankopon kan wo mebusem ha no eya ete se yasusa no hallelujah
5: amen
4: ene ayete se sisi die die wonya yire no na wakofa problems
5: diswa
4: trone si die wonya yire no na wonya adepa na wonya urade ho adiso
5: adiso
4: ene nso die die wonya yire no na wakofa problems
5: how
4: hallelujah
5: amen
4: oba power dia ubobu di bia da wamo te se abo bi e fre no kanka bi no ishira ke urade
5: amen
4: ne sa so awade no mu wi afi na oba kire be ma ne se kanu no na ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishira ke urade
5: amen
4: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa pa ishirange urade na beme bia ne ho a wa commentes ekobompa ye so de kope oba awade o ebi sida she beme be commentes okoye fa okobompa ye ne wa kope oba awade
5: de bida
4: e ma ne bompa ye ehwehwe awade nti wanya bia somu ye no krupa ho na se de na na kwame mpedu kan ye Babro si die wonya yere no
5: nya
4: de nya de pa na wonya awurade ho eniso ishirange awurade
5: amen
4: na so na kwakwa ye te se die wonya yere no no akofa problems ti asem ne ti ni pa emema bibri etiti wawadim etie ne obi anya 40, 42, 38 ne kon kura no se obukwa kofo oba bi kura betena ne njen hallelujah
5: amen
4: ti asem ne ti ni ipa Proverbs chapter 19 verse 14 e kan sem bi mebusem itire dun kro ne yim du nine no o kan sem bi o se sey
5: o se efie ni ahodie ye ejanum ahunyade na ojiri nindifo firi urade
4: nsira ke urade
5: amen
4: wati asem no ojiri nimdiefo de
5: firi
4: urade aje se eyira oha adwen no nsira ke urade
5: amen
4: ofiri bonsam uko mebusem ho a 219 Proverbs chapter 21 verse 9
5: verse number 9
4: topic ni ya tu ni din se ayirinum asede
5: wife duty
4: hallelujah
5: amen
4: Proverbs chapter 21 verse 9 bible ni kan sem bi
5: o se edan etifi kukum tena yesene se woni oba tokapefo betena edan mu
4: wati asem no se dura na dua obekwa kwetena street mu no bible se ama bosu ati aguso no kiron sam ne se eye esin se
5: oni oba to
4: oni oba wo pentoka
5: obetina
4: betina da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene wo se sa wo me bi si prison ishirange urade
5: amen
4: iti sanko de trabo ntene a akenu ba boa sense oba afie ema sa wo hawo ne baaye ene ma bi nti be ma bi po wadwuma ntimi nkofie ema ma ye po wadwuma ko jire jina damase a ma ye so light still no da so ti damase no 95% fa ye your friend say asomdwe a enifie
1: na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo po adwuma na wo kogira da ma sha me ya so light ya wo pade ya wo dam na se na jwe san se asumdue ni fie nti ishenke urade
5: amen
1: eti ba ma sole ya asafo wo Bebi aboy sene ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko au mudru konongwa ni eja wesi won. Bebe tumi jina wa wapo adwuma 5 no abejina won. Otimi jina ho me yeto dam na ama ba na dweten.
5: Hey.
1: Efie nye. Kibabo ne se. Sha obetena bonten no. It's better than sha obeku fie. Na won wo ba tokopeni.
5: Atena dam.
1: Akwatena denu obabi ni nikru nya akasakasa bema no to ne sapew onu so fine market flash tv 50 million ya blantie na kofira onya ntua kanwie ye no banan
5: de boom
1: ablantie yire wo bayi ko baye ni nyina ifita fita Ena oma keka wade sem na kete se na sa akotena wade na se. Ablantie na yi flash team na si baabi akoto eti company bi. Flash scream na ablantie ni da so tuya ka da so tifli ni pim na di bedrine. Okofri ni